0: Pangatu mochi snoring panjenengan ruwen pelungu sopore Gusti.
1: Panjenengane coba kala.
0: Nyiriang panjenengane ane. Nyiriang bakal beli kalah ke adi. Nih subuh di arah tukawon pelungu sopore Gusti.
1: Kita
0: ada makin beli agung makin dong nanti cewa wuling

你还都没认识哪样的人物。Niki wenten sampun nang nang balung beli jak nyerah puri jak malah sok aon ah indek yudone nang ngindane pasar.

yang menawi penjenengan puniki, di astuke beli kaon, biar napi malih jagi pacang boleh.

0: tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh, gitu beli oh. Gitu Sodarma Iraga pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwasa. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.
2: Kepada umat Sodarma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.